Level Träningscenter finner du vår avdelning Level Balance. Här har vi dyktiga instruktörer I både yoga och pilates. Yogans filosofi är att vi ska bli bevisst kontakten mellan pust och kropp. Ett verktyg som rätt och slett ger dig bättre livskvalitet. Pilates Reformer är kanske det mest effektiva utstyret inom pilates. Ger rask effektiv förändring av kroppen efter korttidsträning samtidigt som det är moro att träna styrka. Våra instruktörer ger inspirerande kurs med god uppföljning. Kom gärna in om och beställ timme. Du kan också gå in på level.as eller ring 33 50 39 00. Level, du finner oss på Olsrö Park.